malo Mikovog falseta u današnjem izboru, Jealous Lover u stilu Emotional Rescue, recimo, s albuma Foreign Tongues koji smo evo malo preslušavali i listali u današnjem izboru, prvom nakon ljetne stanke. A kad smo kod Stonesa koji su živi, aktivni i energični, evo nam i njihovog Ronnie Wooda solo s kompilacije Fearless, koja okuplja njegove najbolje i najzanimljivije radove, stiže i ovaj duet s Chrissy Hynde koja ovdje i vodi glavnu riječ. Pjesma se zove A Certain Girl. Chrissy Hynde i